0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdo, hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan, ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa ug bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon ug pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod ug gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
7: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kadlawon, sundan sa pagkalas 4 sa kadlawon, alas 4:30 sa kadlawon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

0: in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999 8877 999. Ayaw antusa ang kamahal sa

This is Magnum Songs of the Heart on a beautiful Thursday evening. Welcoming a Magnum friends to our second hour get-together. Hinawat ka komportable na mong nakalingkod sa inyong paboritong lingkuranan. O tingali mga Magnum friends, naghigda-higda na mo sa inyong paboritong higdaanan. Nagpahayahay, human sa usa ka kapoy, apan mabungahong adlaw. Salamat sa inyong pagpadayon nga pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9 ug sa tanan nga nagpadala sa ilang mga song requests ug heartfelt nga mga messages, Magnum friends. Karong higayuna, moabot na kita sa usa ka pinakapaborito nga bahin sa atong program. This one is called Song for Someone Special. Ang sunod nga awit ipadala ni Mark, mga Magnum friends, ug kini iyang special nga gi-dedicate kang Angel. Kabalo ba mo mga Magnum friends nga usahay, ang pinakanindot nga love story wala magsugod sa dagkong sorpresa o sa taas nga mga istorya, Magnum friends. Usahay, nagsugod lang yun sa usa ka yano nga hello, usa ka simpleng pangumusta nga nahimong sinugdanan sa usa ka maayong panaghigalaay hangtod nga nahimong love forever. Mausab kini ang meaning sa awit nga atong paminawon shortly, mga Magnum friends. Sige, before we play that song, basahon sa nato niyang usa ka special nga message ni Mark alang kang Angel. Matud pa, hi Angel. Kinsa ba ang magkahuna-huna nga ang tanan? Magsugod lang sa usa ka simpleng hello, usa ka pangumusta nga nahimong sinugdanan sa daghang istorya, daghang katawa o daghang mga higayon nga akong gihandong hangtod karon. Salamat kay gitugutan ko nga mailhan ka. Mailhan sa imong tinuod nga pagkatao o mahimong kabahin sa imong kinabuhi. Sa matag-adlaw nga naglabay, mas nasabtan ako nga ikaw ang usa sa pinakanindot nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Unta no ang atong hello, dili lang kutob sa sinugdanan. Hinaot nga mahimo kini natong forever. Kanunay kong ampingan ang atong gugma, uban sa paghatod, pagsalig, ug pag-ampo nga mag-uban ta sa tanang yugto sa kinabuhi. Angel, salamat ha sa imong gugma. I love you. Ug hinaot nga sa matag-adlaw, mapadayon nato ang atong story from hello to forever love of my life. Forever in love, Mark. Thank you, Mark, for sending us your request and special message to Angel. Let me now play the song you have requested, Mark, where every dedication comes straight from the heart. Here now is the song from the group calling themselves our very own band, South Border, here on Magnum Songs of the Heart.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Sa pag-abot ni Jesus sa lungsod, nagtudlo siya sa sinaguga. Natingha sila pag-ayo og nakaingon.
2: Diin man makakuha kining tawhana og ingon ni ining kaalam og mga katingalahang buhat. Dili ba anak man kini siya sa panday? Dili bang iyang inahan si Maria? Og dili ba iyang igsuon si Santiago, si Jose, si Simon og si Judas? Og dili uban kanato ang iyang mga igsuong babay? Diin man gyud niya kuha kining tanan.
1: Og tungod niini, wa sila pagtuo kang Jesus. Apan miingon sa Jesus kanila.
3: Ang usa ka propeta dili gayud tinamud sa iyang kaugalingong lapit og balay.
1: Busa wa siya maghimo og daghang mga katingalahang buhat didto tungod sa ilang pagdumili sa pagtuo.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Pauline Cooperators sa Cagayan de Oro. Sa imong kinabuhi, nakasuway ka na ba nga wala kaayo ka mo bilib sa usa ka tawo tungod kay suweto ka sa ilang pamilya o ilang panimuyo, tungod kay kaila ka sa iyang mga ginikanan, mga igsuon o mga panghitabo kanila? Mao kini ginaingon nga over familiarity, bisan og unsa iyang himuon nga extraordinary. Magpatigbabaw ang imong impression, ang imong nahibawan kanila mubabag sa imong huna-huna. Bugat kini nga kaso. Kay tungod, magpasulabi ang huna-huna. Usahay maingon nato nga magpatigbabaw ang atong walay bilib. Unsa di ay kini nga babag? Kini ang maingon ta nga magpatigbabaw ang atong pagka magarbuhon, ang atong pagka matapobre. Sama kita sa napuling o nababagan ang atong pananaw tungod sa gamay nga muta nga nisampong sa atong mga mata, nga dili nato maklaro ang kinatibuk-an nga larawan sa atong atubangan. Ang atong pagtuo lang ang makapabuka sa atong huna-huna, ang pagkaabri sa atong huna-huna ug sa atong dughan sa mga butang nga gikan sa Dios. Maski unsa kini kagamay, maoy makapahatag ka nato og pagpasalamat, pagdayig ug pagmanggad sa lihok sa espiritu dinhi kanato. Magampo kita. Langitnong Amahan, pagkagamhanan mo gayud. Salamat sa imong gihatag nga pagtuo dinhi kanako. Salamat sa pagpaamgo nga kagamay bagayod sa akong kahibalo ikumpara sa imuha. Salamat sa pagpaamgo nga walay bili ako kung wala ang imong pagka-Dios. Pagka mahigugmaon, pagka maluluyon, pagka mahibalo og pagkagamhanan. Ang akong gidawat nga ang tanan gikan gayod sa imuha. Ang akong kahibalo, ang akong pagsabot sa unsay ipasabot sa uban. Ang kakayahan sa pagtuon, pag-ila sa mga maayong butang, ang pagbaton sa simpatiya, kaluoy og pagkamasinabtanon sa panahon nga kinikinahanglan. Og salamat sa pagsabot, Lord, nga kini gikan gayud kanimo. Amen.
4: Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications.
5: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.